0: amiga ni gaum ne kuri amiga dai hun tiringe hobo me dege shes kuri ge dani hame gar ke tiri singo ma hame hun tiringe edle bun ta kai ke gaum ne ge me wagut kol kuri amiga endani waki lave yado sam be no lava farat ka nan note kuram hulwa la kuri amiga de me sab nan note kofa wa ba veringe tere ba vere ka wa ke dakka la na assalam alaikum
1: wa alaikum assalam
0: shia
1: yes
0: koba